0: Toto je čo? Toto je čo? Nie, to nie je zafarbený čaj. To je pravé červené víno talianske značky Rufino. Skutočne originál. Môžete opäť ochutnať, nech sa páči.
1: Prosím.
0: Ochutnajte, je to originálne balenie dokonca. No, na zdravie. No, na zdravie. No, no, no, no, no, no, no, no. Pozor, no. Tak, to by sme mali...
1: A teraz ešte jednu takú dôležitú vec.
0: No.
1: Prosím vás, ale mali by ste všetci vstať.
0: Vstať, keby ste mohli vstať.
1: Ano. No nie, vy sa cítite ako doma, ale vy vstaňte, doma, vstaňte. Vy,
0: prosím vás, vstaňte na chvíľu, no. Stojíte, no milostivá pani, aj vy teda.
1: Osmiavajte
0: sa.
1: Tak, stojíte?
0: No.
1: Sadnite si.
0: A?
1: Všimli ste si? Vaše stoličky vrzgajú.
0: No, vidíte.
1: No?
0: Naše stoličky tie nevrzgajú.
1: Nie,
0: to sú perfektné stoličky. Baroková stolička, tá má aspoň 20 rokov, tá stolička. Ak nie viac.
1: Pozrite sa. To je baroko, toto je rokoko, to je limpopo.
0: No. A tu nám máme ešte niekoľko kuriozit. Najväčšou kuriozitou je tento pravý čínsky gong, ktorý sme zohnali až z ďalekého Talianska. Na tento gong môžem udrieť, ale ja to neurobím, pretože si môžete gongnúť vy. Jednak sa dostanete do obrazu a jednak zahájite takú tú hudobnú vložku. Nech sa páči, ale silno.
1: A potom hýbaj popri Zuzánke Hraškovie, popri Ežovi a Gabovi Vlkolínskovcoch, rovno na stanicu.
2: Vždy na večer, tam u nás.
1: Každý deň chodievam na stanicu.
2: Zastaví malý vlak.
1: Už dlhé roky.
2: Či na mňa ešte stále na stanici čaká?
1: Celá dedinka sa teší na príchod môjho synovčeka.
2: Čaká, že raz skončím svoju púť.
1: Až na Ďurka Langsfelda.
2: Že neviem zabudnúť.
1: Toho sme minulý týždeň pochovali.
2: Že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom.
1: Aha, pláčik prichádza, na koleji prvej pozor. No, no, no, Miško, čo je?
2: Raz na večer, tam u nás, zastavil malý vlak.
1: Vítaj, synovček môj jediný, vítaj doma.
2: Či na mňa ešte stále na stanici čaká?
1: Čapákovci už aj hus zabili.
2: Čaká, že raz skončím svoj púť.
1: Adam Šangala bude mať prejav.
2: Už viem, najkrajší sveta kúť.
1: Pôjdeme na dva dni do Chujavy.
2: Tam, kde stojí starý rodný dom.
1: Nechoď ty nikam, synovček môj jediný. Zostaň doma vo svojej rodnej dedinke.
2: Tam, kde čakajú mám milej pery.
1: A veď Margita je besná.
2: A mať, ktorá mi verí.
1: A mať ti už dávno tráva kryje.
2: Tam, kde stojí starý rodný.
1: A dům vyhorel do základov.
0: Keď spievame. Jeho to hrozne dojme, on potom musí odísť. On by totiž chcel, aby sme spievali v hitparáde. On by chcel byť vlastne exkluzívnym spevákom suprafonu. To je jeho taká túžba je to. No tak túžby má každý. A túžby, ako vieme, sú splniteľné a nesplniteľné. O tých splniteľných nehovorme, tie by sa mali splniť. Ale hovorme o tých nesplniteľných túžbách. Tie sú krásnou témou pre úvahy, rozhovory alebo sny.

0: A túžbu, nesplniteľnú túžbu má každý človek, alebo aspoň každý druhý a strašne si ju chráni, strašne dáva na ňu pozor, aby sa nesplnila pre Boha, pretože keby sa splnila, tak už by stratila vlastne svoj pravý význam. A niekto by chcel byť niekým iným napríklad. Niekto by chcel jednoducho byť, iný by zase chcel nebyť. A my so Satinským, my máme jednu takú nesplniteľnú túžbu, ale veľmi skromnú. My by sme nechceli byť niekým iným, no to by ani nešlo, aby my dvaja sme boli zrazu Rímsky a Korsakov. To nejde. My by sme chceli mať električku. No ja viem, to nie je nič zvláštneho, ale to ešte nie je všetko. My by sme chceli mať električku a tá električka by išla po kolajniciach. A to ešte furt nie je všetko, to ešte len príde, pretože tá električka, tá by išla po kolajniciach a blížila by sa na tú konečnú stanicu, kde kolajnice končia a tie električky sa zase vracajú naspäť, ale naša električka tá nie. Tá by sa nevrátila, tá by išla ďalej bez ohľadu na tie kolajnice, len tak nezáväzne by išla tá električka. A my by sme tam v tej električke boli, Satinský by sedel za tou pákou a ja by som stál vedľa neho a nerozprával by som sa počas jazdy s vodičom. A cvíkal by som tam tie lístky, pretože kto by chcel, ten by sa mohol s nami odviesť trebár za 5 korún. Alebo za 50. No. To teraz ešte neviem, to nemám premyslené. Ale je to taká krásna túžba, ktorú máme a veríme, teda dúfame, že sa nám nikdy nesplní, pretože keby sa nám splnila, tak by sme si museli vymyslieť novú túžbu. A to by bola pravdepodobne tá, aby tá električka už konečne zastavila, aby sme mohli vystúpiť. Pretože sedieť celý život v električke, to musí byť strašná otrava. A vôbec sedieť musí byť strašná otrava. Treba v kaviárni. Ale v električke užívam každú príležitosť na to, aby som sa presadil. Hneď začnem spievať.
1: No dobré, ale keď ja mám...
0: Rôznych operetiek, napríklad dievčatka z kostymérne pripravujem teraz.
1: Ja mám také problémy, Milan.
0: My dievčatka z kostymérne, my sme všetkým chlapcom verné. Tam úvodný šláger bude...
1: Ja zase mám strašné problémy.
0: Aké?
1: Ja už roky si neviem rady...
0: No, čím?
1: Ako, počúvajte, ako vzniká sliepka?
2: Ako vzniká sliepka? No, no tak ja si myslím, že sa treba prikloniť k teórii akademika Schmidta.
1: Myslíte?
2: No.
1: No uvidíme, no. Uvidíme, to sa ešte ukáže.
2: No.
1: Pardon.
2: Prosím.
1: Pronto. Si. Si, si, si. Si, signore. Si, si. Bene, bene. Bene, a?
2: No tak, práve teraz mi volal generálny riaditeľ Eurovízie. Neviem, či poznáte generálneho riaditeľa Eurovízie. Je to pán Michelangelo Buonarroti. A práve mi oznámil, že celý tento program asi kúpi jednak Eurovízia, potom Intervízia, ďalej japonská televízna spoločnosť Fujiyama a aj austrálsky televízny okruh Kenguru 1 a Kenguru 2. Takto musíme trochu upraviť ten program a musíme zaradiť nejakú takú pesničku, ktorú ja by som hneď prekladal do reči jednotlivých členských štátov týchto intervíznych, eurovíznych a vôbec svetových televíznych spoločností. Messieurs, madame, à quoi on se souhaite de son besoin, à quoi on te tue. A teraz dovolte, aby som vám predstavil nášho speváka.

0: Salam aleikum Teheran. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, lijetajući koberec. Mimochodom, nemáte náhodou pri sebe 25 halierník?
1: A na čo vám je 25 halierník?
0: Musím si zavolať do krematória.
2: Kam?
0: Do krematória, čo sa tak dívate? Vy si myslíte, že tu budete na večné veky? Mám predplatené krematórium a v poradovníku už som sa dostal na popredné miesto, tak sa bojím, čo keby náhodou.
2: A nechce sa vám, čo?
0: Nie, no tak človek si napokon zvykne aj na ten život.
2: No, ale život je krásny, život má toľko nádherných stránok, napríklad by som spomenul takú veľmi príjemnú stránku života, tak napríklad, čo ja viem, také kolky.
0: Myslíte známky, kolky?
2: Nie, kolky šport.
0: Ja, šport, áno, kolky, áno, áno, áno.
2: Správne, triafanie guľov do nehybne stojacích drevených panákov, to je predsa nádherná stránka života.
0: No počkajte, a čo keď netrafíte?
2: No tak, v tom je práve to čaro, netrafíte, raz netrafíte, druhý raz netrafíte, tretí raz a potom vás to pochytí taká tá vášeť a potom už triafate furt.
0: No neviem, neviem.
2: Života, stále.
0: Mne sa to nepáči, čo, triafanie do takých nehybných, nežijúcich panákov. Keby to boli takí žijúci panáci.
2: Do živých ľudí by ste chceli triafať,
0: ľudí, no?
2: Čo? To nie, živí ľudia, tí by sa uhýbali.
0: Áno.
2: Živí ľudia sú strašne nedisciplinovaní.
0: Áno.
2: To taký nehybne stojací drevený panák, ako už samo meno hovorí, ten nehybne

0: stojí a čaká. Čaká, či ho tá guľa trafí, alebo či ho minie. No a keď ho trafí, tak padne ako podťatý však. A keď ho netrafí, tak čaká ďalej.
1: Ale nepáči sa mi to. Viete, už to samotné povolanie byť nehybrým panákom, veď to je ponižujúce a napokon aj také bezvýchodisko.
0: Ale prečo? No pozrite sa, postavia vás tam, stojíte, zrazu vás trafia, tak padnete ako poleno, postavia vás znovu a môžu triafať ďalej.
1: No a zase vás trafia, zase spadnete, zase vás postavia. No čo je na tom? To nie je pre takého činorodého človeka, ako som ja.
0: Ale aký ste vy činorodý človek, keď na vás čakajú v krematóriu, možno, že už aj oheň pod kotol založí.
1: To je niečo úplne iného. No, s krematóriom som volal telefonicky už raz, takže to mám dohodnuté.
0: Aha, vy nemáte rád.
1: Ja totiž nemám rád konvenčné pohreby.
0: Ja tiež ten nárek, ten plač, to kvílenie.
1: Áno, čo si nám to porobí?
0: Áno.
2: A že to to sa mi stalo. Išiel jeden pohreb na dedine, truhla za truhlou tá vdova smútiaca kričala: Joško, veď toto si nám ešte nikdy neurobil. No, to je skutočne veľmi nepríjemné, nezvyklé.
1: Ja som bol zasa minule na kare, zomrel istý Fero, tak vdova poriadala kar, chodím obyčajne na kary.
0: No, tam sa dá.
1: A už sme sa všetci zhromaždili v prednej izbe, vdova podávala akési studené jedlo a v tom sa tak opýtala, že a sme tu všetci? Mm-hmm. A jej brat hovorí, všetci sme tu, akurát Fero zostal na cintoríne.
0: A teda, aby som sa opýtal takú...
2: To sú príbuzní, tlieskajú. Ja som...
1: Pozostali.
2: Ja som sa chcel opýtať takú vec, či teda tam naozaj zostal, či to majú overené.
1: To, čo ja viem, tak to je jeho vec.
0: No, to je pravda.
1: Napokon človek musí mať aspoň kúsok slobody.
0: No, pravda, že. Tak aj v tom posmrtnom živote, pravda, že. Ale nezdá sa vám, že sme zabrdli do takých smutných tém, že tí ľudia sedia ako zarezaní. Ja neviem, čo nás to pochytilo.
1: No, tak to sa nedá nič robiť. No, tak nemôžeme tu stále robiť také srandičky. Pochytil nás to.
0: Áno, pochytilo.
1: Napokon... Musíme to preventilovať. To napokon... sú aj také nálady.
0: Napokon už robíme. Počkajte, šiestý bumerang spolu čo? Už robíme. Už to samo o sebe je dosť veľká psina. Tak čo ešte?
1: Dobre som to počul.
0: Čo ešte budeme?
1: Šiestý bumerang už robíme?
0: No. Čas letí. Čas
1: letí. Vlastne áno, lebo nedávno sme robili piaty.
0: Áno, nedávno. No, to bolo, myslím, minule, myslím to bolo.
1: Nie, minule sme robili štvrtý.
0: No vidíte, ja si to furt pletie. Minule sme robili štvrtý. A kedy sme robili piaty, neviete?
1: No počkajte, tak... Nedávno
0: minule sme robili štvrtý.
1: Minule sme robili štvrtý, predtým sme robili tretí.
0: A predtým sme robili piaty. Alebo druhý, počkajte.
1: To neviem, ale viem určite, že pred druhým sme robili prvý.
0: Áno.
1: A pred prvým bumerangom sme nerobili absolútne nič.
0: To sa pamätám, to bolo krásne. Furt sme nerobili nič v nepravidelných intervaloch.
1: No. Ale vždy sme sa na to poriadne pripravili.
0: Áno, to sme sa pripravovali.
1: To je neočkriečiteľné.
0: To sme sa pripravovali, no a potom sa toto tvorivé obdobie skončilo a začali sme robiť tie bumerangy však, to čo sa dá robiť.
1: No áno, ale mám pekné spomienky.
0: Začali Krásne. Sme ich robiť tie bumerangy, no tak dalo by sa...
1: No povedať. začali. Tak ľudia nás donútili robiť. No samozrejme, tisícky ďakovných listov.
0: No počkajte, tak s tými listami už dajte pokoj, to už sme sa blamovali na začiatku.
1: Tak dobre, dobre.
0: Tisícky ďakovných listov. Počúvajte, pamätáte sa... Ten prvý bumerang, ten ste písali vy sám.
1: Sám? No. Nebál som sa?
0: Nie, bál som sa ja. Ale ten druhý, ten bol výborný, to som písal ja. Všetko si sadol a napísal som to celé od začiatku až do konca.
1: Aj tretí bol výborný.
0: Tretí?
1: Tretí, áno, tam ste mali jednu takú krásnu vetu, tú, čo ste nevedeli vysloviť.
0: Ktorá to bola?
1: No to práve neviem, lebo ste ju nevedeli vysloviť.
0: A? No a teraz sa to už zlepšilo s vyslovovaním, ja už viem, čo to vyslovovať.
1: No povedzte dačo.
0: A čo takého?
1: No tak čo ja viem, napríklad, ako sa to povie?
0: No vidíte, ani vy neviete. No.
1: Promócia, chcel som povedať,
0: ani
1: promócia.
0: Ani vy neviete, áno. Padli zo schodu, to sme sa strašne nasmiali.
1: No tak to som si nacvičil, ale to sa mi náhodou podarilo, ten pád zo schodu. To sa mi podarilo.
0: A už sa vám zrástla zlomeninka, hej?
1: Samozrejme, ruku už mám v poriadku, akurát nohu mám v gipse. Ale hneď ako sa mi zrastie, tak mi ju donesú.
0: No. To je ťažké takto. Bez nohy. Ja nohy mám našťastie v poriadku. Ja ich budem potrebovať. No.
1: Čo vás naháňajú?
0: Ale prosím vás, taká vec sa mi stala. Neviem, či to poznáte, že sa vám furt sníva ten istý sen.
1: Tu poznám.
0: To a to sa stalo mne stále. Pravidelne sa mi sníval jeden sen, ako ma takí dvaja naháňajú.

0: utekám a raz ráno niekto zvoní, otvorím dvere a tí dvaja pred dverami. No? No? Tak som sa pustil do behu hneď.
1: To je najhoršie, keď sa vám zrazu sen uskutoční.
0: Áno, nepríjemné.
1: Nepríjemné. Ja som poznal jednu pani, tá sa z toho zbláznila. Áno,
0: uh-huh.
1: Ona mávala pravidelne celý život takýto sen. Išla hore kopcom, aha, na kopci dom, aha, na dome okno. Z toho okna sa vytrčila ženská hlava, ano, a zakričala, Jano, obed je na stole.
0: Aha.
1: A tu sa jej snívalo pravidelne celý život tej pani. A ona išla raz na rekreáciu do hôr,
0: uh-huh,
1: a išla hore kopcom,
0: ano,
1: a zrazu na kopci dom, ano, na dome okno, uh-huh, z okna sa vystrčila ženská hlava a zakričala, Jano, obed je na stole.
0: A tá pani sa chcela zobudiť, ale nemohla. Prečo? Hm? Pretože nespala. To je hrozné. Keď si myslíte, že je to len tak a v skutočnosti je to naozaj.
1: No tak sú len dve možnosti. Buď si myslíte, že je to tak,
0: len tak
1: a v skutočnosti je to naozaj, alebo
0: myslíte, že je to naozaj a v skutočnosti je to len tak. No. Ale ešte jedna možnosť je, že si myslíte, že je to len tak a v skutočnosti je to naozaj len tak. Ale to neprichádza do úvahy, tá možnosť.
1: Ale obyčajne to býva tak, že raz je to naozaj a raz je to len tak.
0: Veru, ani s len takom, ani s naozajom nie sú žiadne žarty.
1: A teraz máte pri sebe všetok materiál? Áno. Máte všetky vedecké pramene?
0: Áno.
1: A teraz totiž, vážení priatelia, dovolte, aby sme na tomto mieste otvorili našu pravidelnú poradňu, v ktorej vás budeme pravidelne informovať o veciach každodennej potreby. V improvizovanej besede sa budeme vždy rozprávať na témy, ktoré vás zaujímajú a z ktorých môžete načerpať ponaučenie pre váš každodenný život. Dnešnou témou bude špionáž.
0: Prepáčte mi, ak sa tým, čo poviem, dotknem niektorých ctených divákov, ale ja nemám rád špionáž. Či mám rád špiónov, to neviem. Možno ich aj mám rád, ale nemôžem predsa tušiť, kto je špión a kto nie. Oni sa totiž pretvarujú.
1: Ďakujem sudrovi docentovi. A tu sme pri koreni veci. Špionáž je veľmi ťažké povolanie. Ešte ťažšie ako elektroinštalatérstvo. Ak elektrikár nevypne hlavný prívod prúdu, môže ho potriasť tak, že má z toho opletačky na celý život. Lenže skúsený elektrikár hlavný prívod prúdu vypne a opletačky nemá. Na druhej strane špión sa potlka bez domova a ustavične musí všetkých nenávidieť. Starí skúsení špióni nenávidia ešte aj v noci.
0: Áno.
1: Keď spia.
0: Áno. Áno. Špionáž, prosím pekne, vyžaduje celého človeka.
1: Tak.
0: Malý príklad. Zvoní v noci telefón.
1: Crn.
0: Špión zdvihne telefón a hovorí. Pri aparáte špión. Kto tam? V telefóne sa ozve. Tu šéf celej špionáže. Ako sa máte, špión? A špión vie, že tejto noci spať nebude, lebo bude vykonávať špionáž.
1: Tak. Skoro som vám skočil do reči.
0: No.
1: A teraz niečo o konkrétnych úlohách. Ako príklad by som si zvolil takúto konkrétnu úlohu. Treba ísť na 3 roky pozorovať jeden plot na Madagaskare. Vy si, vážení prítomní, poviete, to je hej, pozorovať plot a brať za to peniaze. Ale nie je to také jednoduché. Na takú prácu treba mať ocelové nervy. Skúste to raz sami, pozorovať 3 roky plot na Madagaskare. Každý deň sa vás stovky Madagaskarčanov opýtajú v ich rodnej reči. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? A vy musíte iba krčiť plecami, nič neprezradiť a ďalej pozorovať spomínaný plot.
0: Áno. Ak si myslíte, že špióni a špiónky sa môžu obliekať ľubovoľne, tak ste na omyle. Špión si nemôže v Štokholme nasadiť
1: kočíky. Je to nepohodlné, ale aj nenápadné. V kočíku špión hrká hrkalkami, reve a nezrozumiteľne blaboce a keď vystúpi z kočíka, je síce celý dolámaný, ale svoju úlohu splnil 100%.
0: A teraz pozor. Ak by sa vám stalo, že stretnete svoju známu na prechádzke s malým batoľaťom, ktoré sa vás začne vypytovať na vaše zaradenie v armáde, alebo na počet zamestnancov v metalurgickom priemysle,
1: ano,
0: neváhajte, vyberte dieťatko z kočíka a odneste ho na najbližší okres.

0: lo so. A položme si teraz takúto otázku. Čo chvíle oddychu? Baník alebo mesiar si večer sadne do kresla, vyberie z knižnice Ovídia a číta. V tom istom čase si špión tiež sadá do kresla s knižkou v ruke, tiež ju otvára a tiež číta, ale nie je v nej vytlačené nič, totiž nič. Je tam vytlačené všetko, ale špionážnym písmom. Aby si špión mohol prečítať niečo hodnotného, musí používať lupu, lepidlo a iné chemikálie.
1: Áno. A to sa málo kedy stáva, že písmo nie je poriadne zašifrované. Ďalší príklad. Keby napríklad mamička nechala oteckovi na stole lístok s textom BX654789 3ČQ2TV, oteckovi by to nič nepovedalo, respektíve pomyslel by si o mamičke len to naj.
2: 5 ABI, the voice of Adelaide's diversity. 103.1 FM. You're listening to Radio 5 EBI, and the time is 10 o'clock. Our next program.